0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں
1: جائے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھی میں